私は戦争の時も平和な時も一生懸命自分自身の心に背かぬよう作曲してまいりました。思えば昭和3年秋、下宿の窓に差す月明かりの下で心の赴くままにペンを走らせた一平の詩にギターをつまびきながらつけた曲が駆け下ろした相手だった。それから50年の歳月が流れるとともに数多く生み出したメロディー、今目をつぶりその一つ一つのメロディーを振り返り思い浮かべると喜びも悲しみも走馬灯のごとく私の脳裏をかすめていく。希望に燃えて憧れて幾山顔は恋たれども幾山顔は姿をし、親原からもいつか行き語りし友も今はきまた心中は巡れども越えねばならぬ人の世の幾山顔はまだはるか幾山顔はさらとおし。

0: Byte FM。
1: とても長い戦争だったわ。私のうちは田んぼに痰の水飲み百姓だったの。でも父さんが出世した後は誰も田を耕す人がいなくなってしまった。母さんが心臓発作を起こして倒れて、田は荒れ放題になり、草はぼうぼうと生えていた。米びつの中はいつも空っぽだった。食べるものがなくて盗みもしたわ。その頃田を売らないかという話があった。母さんは嫌だと言った。黒いカバンを持った借金取りが毎日やってきて田を売ることを勧めたんだけど、母さんは反響乱になって、父さんに申し訳がない、父さんが帰ってくるまでは田を手放すことなんかできないと言っていた。だけどその母さんも間もなく死んだわ。そして田は人手に渡ることが決まり、私は他の町の親戚に引き取られることになった。私は真夜中にそっと起き出して、売られてしまった夜の冬だに死んだ母さんの真っ赤な櫛を埋めたわ。夜になると埋めた真っ赤な櫛が歌を歌った。畑を返せ、田を返せ、櫛に絡んだ黒髪の15の年のお祭りのお面を返せ、笛返せ、悲しい私の顔返せ。私は焼け跡の女巡礼、後ろ指の夜逃げ女、泥まみれの陰梅なのです。母さん、どうか生き返って、もう一度私を妊娠してください。私はもうやり直しができないのです。夢の中で私は何度も田舎へ帰ってきたわ。そして帰ってくるたび

なくし、恨みの真っ赤なくし、血で染めた真っ赤なくしが百も二百も続々と出てきた。そしてどのくしも口を揃えて私に言った。女なんかに生まれるんじゃなかった。人の母にはなる。